كمان بدي أقول أكيد صباح الخير لكل حدا بيحب الخير لغيره وبتمناه لغيره مثل ما بيحبه وبتمناه لنفسه.